0: Zero is the point where everything begins. It's Zero on 92.6 MHz.
1: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.
2: Me 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzot të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërën të në pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at Migrantët Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
1: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.

0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelja jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndërtë të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjedhje.

0: Zëri jëtë e ardhëna jëtë, zgjelia jëtë.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtecitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e ardhëna jote zgjedhjeve.

0: Zëri jytë e ardhme a jute, zgjeli a jute.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e armëna jote, zgjedhja jote.
2: Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.

0: Zëri jëtë e ardhëna jëtë, zgjelia jëtë.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtecitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfryzot të drejten tonë të ndët të votës dhe bëjë zërën tënë pjesë të vendimaris në qytetin tonë. Nuk e mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito gratës.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënë, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
2: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
3: Radio Helsinki auf 92,6 MHz. Keeping it real.